0: Oh my cum.
1: Master.
0: Make me cum. My cum, my cum, my cum.
1: Master.
0: Make me cum. My cum, my cum, my cum.
1: Master.
0: Make me cum. My cum, my cum, my cum.
1: Master.
0: Make me cum. My cum, my cum, my cum.
1: Master.
0: Make me cum. My cum, my cum, my cum.
2: Bondage, gay website.